0: Ето, добро
1: јутро! Добро
0: јутро! Кај се ким Балантова па сва твоја дружба? И за кога тебе кличо Балантова, другаче?
1: Зато да маш ти кај за опрашач. Пач, ти прво не можеш нехата, не мислам. Као трок бил по моје ток надлежен, кај скус неки спрашвал. Ей, мами, кај то? Мами, за кај мама толе ствару с предни пунце, па тега нимате? Мами, кај шрауфен цигар?
0: Ja, ne boš vrela, da se to nikaj dosti premenil. Ja, še vedno me zanima, kaj imate punco spred, pa zakaj moški, imamo nekaj več.
1: Ja.
0: Ampak to ne zanima mene, ne. To zanima anteninga neumnega spraševalca in donske zanimala beseda opoldne. Kdaj je to opoldne?
1: Ja, opoldne je točno na polovici dneva, se pravi 12.00.
0: Kdaj pa se opoldne konča?
1: Ja, ko se pol začne popoldne, ne. Pač pol. A če rečeš, kaj... Se pravi, opoldne je 12.00, ti rečeš 5 minut čez opoldne. A kdo to reče? Matis.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: A ja, te lahko sam prašam, kdaj je opoldne?
3: Opoldne.
0: Opoldne. Nimaš pojma? Ok, ajde, čao.
4: Kaj trebamo?
5: Čao, opoldne.
4: Predpopoldne.
0: Predpopoldne?
4: Ja.
0: Kaj pa to pomeni?
4: Pojma. Okay, ne, ne se meša, majke mi, da ne vem.
0: Opoldne.
3: Opoldne, to je neki po... Po tem, kaj je popoldne.
0: Ok, a to je večer?
3: Ne,
6: si
3: to
6: ne umo.
3: Daj, bom tihno. Starija je. Opoldne. To je ono. To je takrat, ko je, na primer, pred eno. Od okay. 9 do eno.
7: To je dopoldne.
3: Ne, zmočil sem se, boga mi zmočil sem se. O ko se smeješ, če bude? Čakim.
0: Ok, kaj ti praveš?
3: Opoldne. Ajde, kaj stok pameten, debelo hen.
6: Čipi ili ne
3: on? Čipka, daj gor.
6: Ne vem, popoldne je uno, dopoldne.
0: Če to...
3: Pa to je nekje med dnevom, 100%.
5: Če ni popoldne, ampak je opoldne.
1: A do 12.
5: To je do 12. Od 12 pa naprej.
8: Ja, to sem jaz rekla.
0: Okay.
5: Kako od 12, če je od 12?
8: Ja se!
5: Opoldne!
8: Pa če je opoldne.
5: Ja se!
8: Kdaj me?
0: Ok, zapravo, končno odločitev je kaj opoldne.
5: Opoldne, to je pred 12.
8: Ne.
5: To je pod 12.
8: To je pod 12.
5: Kako pa če je pod 12?
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Zajt je za parti. Prihaja Antenin. In dober hit.